tid där det är. När jag omkvar någon från andra jag kör. Jag var jag stod, jag var jag mamma.

Mawurade nyameba mawurade nyakopon nyawani dasuo adie bakopɛ